שמת לבד, בוקרם זקקו, מועד נעמה, סיבק על אוניית לערבי, טופ 10, עשי עטינטל, סלו 5 אסביע, רקם 1 מין, עמרי דיאב. בוקרה פי תגיר ולא לא? אסמעונה בוקרה.